0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Nieko turbūt nėra smagiau, kaip atsikelti ryte ir suprasti, kad mažasis savaitgalis jau prasideda, nors meluoju. Gal gerokai smagiau yra suprasti, kad savaitgalis atėjo, bet visada labai gerai yra žinoti, kad kažkas gerai yra dar tik prieš akį, tai su tuo jūs ir sveikinu, sulaukėm ketvirtadienio mažojo savaitgalio ir kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, taip ir šiandien labas rytas, jums sakau aš Gintarė. Mes pradedam dieną kartu, kaip ir įprastai, šiek tiek po septintos, sveikinamės keliaujam prie mūsų šios dienos reikalų ir tą darom pakankamai sparčiai, todėl kad tikiu, kad visų kiekvienų pasisveikinimų jūsų vis didesnė dalis jungsis prie mūsų ir norėsit kažką smagaus nuveikti šį rytą. Taigi iki po 12 būkim kartu, po keletos dainų aš jau jums papasakosiu kaip ir įprasta apie šią dieną, keliausim prie šio ryto horoskopų šioje valandoje, o dabar laikas etrija muzikai ir čia Cyril kartu su Kaita Alexander True.

0: reklamai.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
3: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Radio stotis. Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visų plotai verslui ntvc.lt. NTVC. Turto priežiūra ir administravimas.
9: Radio stotis Pulsas.
10: Horoskopai.
11: Horoskopai jau prieš mano akis, taigi keliaukim sužinoti, kokią dieną šiandien turės visi zodiako ženklai. Avinas. Išskirtinė diena siekiantiems karjeros, norintiems atstatyti, sustiprinti santykius su antraja puse,

0: draugais, bičiuliais, kolegomis, darbdaviu ir pasauliu. Puikus laikas deryboms, diskusijai dėl darbo sąlygų ir jų gerinimui. Jautis. Palankus metas imtis rimtų finansinių klausimų sprendimo, šios dienos darbai bus verti pastangų. Palanku atnaujinti veiklą, imtis patalpų ar namų remonto, pristatyti savo veiklą, ypač jeigu jis susijusi su pramogomis, laisvalaikiu ar poilsiu. Dviniai, likimas neša jūs šiomis dienomis paspartintų greičiu. Pagaliau turite galimybę šiek tiek atsikvėpti nuo šeimininių rūpešių ir įsipareigojimų, daug kas sprendžiasi palankiausių būdų, tad pats metas leisis į kūrybinius ieškojimus ir galvoti apie tolesnę perspektyvą. Vėžys, rūpestis šeimos reikalais ypač būstų namais nekilnojamojų turtų jų atnaujinimų įsigijimų, finansavimų, draudimų šiandien bus vertas pastangų, tad imkitės jums svarbiausių saugumą ir pagrindą po kojomis užtikrinančių reikalų tvarkymo. Liūtas. Aktyvus metas tęsiasi, tačiau daug kas persikelia į praktinę reikalų pusę. Pats metas pagalvoti apie tai, kaip realizuosite savo idėjas, kiek jos realios ar atitinka pasaulio raidos tendencijas, rinkos ir aplinkos poreikius ir kokios praktinės galimybės. Mergelė, nuo šiandien artimiausias 3 savaitės turite progos pagaliau tapti girdimi. Palankus metas išsakyti savo nuomonę, diskutuoti, pristatyti savo veiklą, pasirūpinti savo santykius su vaikais, išvaizda ir sveikata. Svarstyklės. Graži diena, kai pasaulis nušvinta naujomis spalvomis, gal dar mažai norėsite eiti į viešumą, tačiau pasijausite gerokai stipriau ir tiesiog geriau, kai viskas tarsi savaime dėliojasi į savo vietas. Vis dėlto dabar palankesnis metas atostogoms būti namuose su šeima. Skorpionas. Šiandien ir rytoj raskite daugiau laiko poilsiui, žvilgsniui tai, kas sukasi aplinkui šiek tiek išgiliau ar tarsi iš šalies. Jūsų įžvalga ir intuicija bus kaip retas stiprios. Palankus metas priimti bent jau vidinius sprendimus, susijusius su jūsų finansinė ir verslo perspektyva. Šaulys. Itin palankus laikas savo veiklai viešai pristatyti, deryboms, sutartims sudaryti partnerių paieškai ir įvaizdžiui kurti. Ankstesnės problemos sprendžiasi tarsi savaime, tačiau būtina tam skirti dėmesio ir išsakyti rūpimus klausimus, ieškoti atsakymų ir tvarkyti teisinius reikalus. Ožiaragis. Visas jūsų dėmesys šiandien nukreiptas daugiau į profesinius karjeros reikalus, verta priimti su jos ateitimi susijusius sprendimus, ypač finansinius, peržiūrėti ankstesnius sprendimus ir gražinti skolas. Vandenis. Esate ant sėkmės sparnų, atrodo svajonės pildosi, perspektyvos veriasi, pats metas skinti ankstesnės veiklos rezultatus ir judėti pirmin. Sulauksite tiek finansinės, tiek emocinės paramos, palankus metas rimčiau užsimti finansiniais reikalais. Na ir žuvis. Pats metas imtis verslo, būsto, nekilnojamojo turto, finansinių ir santykių reikalų tvarkymo. Viskas vienu ir tuo pačiu metu tarsi savaime ima spręstis. Tiesa, iš jūsų tai pareikalaus stiprybės atlaikyti tai, kas jums nuoširdžiai svarbu sprendžiant vertybinius klausimus.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą.
1: Jūs

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės po aštuntos mes ir dar kartą susigirdim, pradedam dar vieną naują valandą šiame ryte. Priminsiu, kad rytas su manimi Gintarė atrėja tęsis iki po dvyliktos. Tai gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimi, geros nuotaikos, gero ketvirtadienio. Įsivažiuokim į šią dieną kiek įmanoma lengviau ir taip galėsim po truputėlį pradėti galvoti per tiejantį savaitgalį. Po keletos dainų čia jau su jumis keliausim ir prie šios valandos reikalų.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Pulsas.

0: noriu Jūs pakviesti turbūt gurkšnojančius rytinę kavą arba keliaujančius link darbų išgirsti ir šio ryto muzikinę ruletę. Šiandien mes keliaujame į 1991 ir čia pasitinkam Right Set Fred, I'm Too Sexy.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsavos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
9: Radijo stotis Pulsas.
10: Širdelių top 3. Muzikinė ruletė išgirsta, šiek tiek pakeliavome laiku kartu su muzika, o dabar aišku metas mūsų etrija ir širdelių top 3. Taigi ketvirtadienio topą atidaro Gabrielius Vagelis ir Remis Retro šokių judesiais.
11: Matau, kaip skverbiasi švies.

trečioji paskutinioji daina iš širdelių top trietuko, tai Duetšį ir Anxiety. Na ir taip pat noriu jums priminti, kad jeigu mūsų etrijus girdit skambant mylimą mėgstamą kūrinį, nepamirškit tuo metu pulsas.lt svetainėje prie jos spausti širdelę. Tokiu būdu atsiranda širdelių top 3.

0: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
1: Radio stotis Pulsas.
2: Yo, what up, Dion? It's Diggy. I got caught up in the studio doing some things. So I'ma hit you later.

0: žinios. Vaikų pornografijos disponavimu kaltinamas kunigas Ryšardas Peciūnas kaltės nepripažįsta ir žada gintis teisme. Pareigūnų profesinės sąjungos skelbė apie krizę Lietuvos kalėjimų tarnyboje. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos grupė svarsto investicijas į Lietuvos pieno pramonę. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesį naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Disponavimu vaikų pornografija kaltinamas kunigas Ryšardas Peciūnas savo kaltę neigė. Jo advokatas Vytenis Dzegoraitis portalui 15 min sakė, kad tokios pozicijos dvasininkas laikysis ir teisme. Pasak advokato, kunigas tvirtina, kad pas jį rasta medžiaga nėra pornografinio turinio. Byla Vilniaus miesto apylinkės teismas turėtų pradėti nagrinėti rugsėjį. Tai viena iš dviejų šią savaitę paviešintų bylų susijusių su Vilniaus arkivyskupijos kunigais ir galimais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupija abu dvasininkus yra nušalinusi nuo sielovados, jų atžvilgių pradėti kanoniniai tyrimai. Pareigūnų profesinės sąjungos skelbė apie rimtas problemas Lietuvos kalėjimų tarnyboje. Lietuvos Teisėsaugos pareigūnų federacija šiandien Vilniuje rengė spaudos konferenciją dėl jos teigimų pareigūnų persekiojimo. Federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė tvirtina, kad tarnyboje vykdomos skaidrumo paieškos virto darbuotojų spaudimu, o dėl susidariusios situacijos dalis žmonių palieka tarnybą. Profesinė sąjunga dabartinę padėtį vadina didžiausią kalėjimų sistemos krizę per pastaruosius 20 metus. Ji taip pat kritikuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos valdymą ir jos vadovo veiksmus. Profsąjunga įspėja, kad nesulaukusi skubių sprendimų imsis teisinių priemonių darbuotojams ginti. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos grupė Big Dawood Holdings svarsto galimybę investuoti į Lietuvos pieno pramonę. Bendrovės vadovas Ahmadas bin Dawoodas šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi ir žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika. Skelbiama, kad bendrovė svarsto Lietuvoje statyti pieno perdirbimo gamyklą ir produkciją eksportuoti į Saudo Arabiją. Taip pat svarstomas žaliavinio pieno supirkimas Lietuvoje. Bin Dawood Holding yra viena iš Saudo Arabijos mažmeninės prekybos grupių valdanti daugiau kaip 100 parduotuvių. Pernai jos pajamos siekė apie 1,5 milijardo. Eurų.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai prieš artėjančią žiemą reikia gerokai daugiau amerikiečiškų Patriot raketų. Interviu CNN jis teigė prašantis Jungtinių valstijų parduoti Ukrainai 5% turimų šių raketų atsargų. Pasak Zelenskio, tokio kiekio reikėtų šalies ir gyventojų apsaugai žiemą, o dvigubai didesnis kiekis leisų gerokai sustiprinti apsaugą nuo Rusijos balistinių raketų. Ukrainos prezidentas teigė, kad šiuo metu Kijevas yra gavęs maždaug 1% prašomo amerikiečių raketų kiekio. Rusija pastaruoju metu intensyviai raketų atakas prieš Ukrainos miestus ir energetikos infrastruktūrą. Vien Liepą į Ukrainą paleista daugiau kaip 450 raketų, beveik 200 jų skrido balistinėmis trajektorijomis.
2: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į trečią ryto laidos valandą, kurioje dar daugiau muzikinių reikalų, dar daugiau geros nuotaikos ir aišku dar daugiau jūsų. Tai pradėkit rytą kartu. Mažasis savaitgalis rugpjūčio 14-oji, jeigu dar norim kažką nuveikti šioje vasaroje, jau būtų pats laikas to imtis, tai tikrai linkiu, kad ir savaitgalis būtų aktyvus, bet aišku spėkit ir pailsėti. Na, o prie mūsų šios valandos muzikinių rubrikų sugrįšim jau netrukus.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšį su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsavos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Festivalis Mano vasara Kumarių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
8: Radio stotis. Pulsas.

Lankėmės 91-uose, tai būtinai turime nukeliauti ir į 2001-uosius. O čia dar viena muzikinė ruletė jūsų dėmesiui. Taigi, pasitinkam Jennifer Lopez ir Ain't It Funny.

0: Ši diena muzikos istorijoje.
1: 1983 metais grupė Cassie and the Sunshine Band užėmė pirmąją vietą Jungtinės karalystės tope su daina Give It Up, vieninteliu savo numeris vienas šioje šalyje. Daina ten išsilaikė 3 savaites.

1994 metais nariai iš Oasis ir The Verve buvo suimti Švedijoje po to, kai nuniokojo viešbučio barą ir įsilaužė į bažnyčią, iš kurios pavogė komunijos vyną. Abu kolektyvai tuo metu koncertavo Hallsfred festivalyje.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
1: Reklama.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Patinka dainuoti automobilyje, bet ne visada supranti, apie ką tavo mėgstama daina? Laikas sužinoti tiesą. Aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė, kviečiu šiandien 10:30 klausytis rubrikos Išversk man dainą. Iki susitikimo radio pamokoje.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Dvi jodas kavas, prašau.
6: Iš jūsų 5 eurai.
5: O jei be lėkštučių?
7: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
8: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
9: Panevėžys skamba garsiau ir geriausia. Visas vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms – vos 150 eurų. Koncertams ir renginiams – 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC – mes dirbame miestui.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
10: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

0: žinios. Vaikų pornografijos disponavimu kaltinamas kunigas kaltės nepripažįsta, žada gintis teisme. Pareigūnų profesinės sąjungos kalbė apie krizę Lietuvos kalėjimų tarnyboje ir kaltina vadovybę darbuotojų persekiojimu. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia iš bažnyčios besitikintis konstruktyvaus bendradarbiavimo su teisėsauga ar pasirengimo atsakyti į klausimą, ar visais atvejais imtasi priemonių, kad seksualinis smurtas būtų pastebėtas ir už ką šiandien veikiantis teisiniai ir instituciniai mechanizmai pakankamai sporto, religinėse ir kito pornografija kaltinamas kunigas Richardas Peciūnas savo kaltę neigė, jo advokatas Vytenis Dzegoraitis portalui 15. Kamin sakė, kad tokios pozicijos dvasininkas laikysis ir teisme. Pasak advokato, kunigas tvirtina, kad pas jį rasta medžiaga nėra pornografinio turinio. Byla Vilniaus miesto apylinkės teismas turėtų pradėti nagrinėti rugsėjį. Tai viena iš dviejų šią savaitę paviešintų bylų susijusių su Vilniaus arkivyskupijos kunigais ir galimais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupija abu dvasininkus yra nušalinusi nuo sielovados, jų atžvilgių pradėti kanoniniai tyrimai. Pareigūnų profesinės sąjungos kalbė apie rimtas problemas Lietuvos kalėjimų tarnyboje. Lietuvos teisėsaugos pareigūnų federacija šiandien Vilniuje rengia spaudos konferenciją dėl jos teigimų pareigūnų persekiojimo. Federacijos pirmininkė Loreta Sošekienė tvirtina, kad tarnyboje vykdomos skaidrumo paieškos virto darbuotojų spaudimu, o dėl susidariusios situacijos dalis žmonių palieka tarnybą. Profesinė sąjunga dabartinę padėtį vadina didžiausią kalėjimų sistemos krizę per pastaruosius 20 metus. Ji taip pat kritikuoja Lietuvos kalėjimų tarnybos valdymą ir jos vadovo veiksmus. Profsąjunga įspėja, kad nesulaukusi skubių sprendimų imsis teisinių priemonių darbuotojams ginti. Saudo Arabijos mažmeninės prekybos grupė Big Dawood Holdings svarsto galimybę investuoti į Lietuvos pieno pramonę. Bendrovės vadovas Ahmadas bin Dawoodas šiandien susitiks su premjeru Mindaugu Sinkevičiumi ir žemės ūkio ministru Kęstučiu Mažeika. Skelbiama, kad bendrovė svarsto Lietuvoje statyti pieno perdirbimo gamyklą ir produkciją eksportuoti į Saudo Arabiją. Taip pat svarstomas žaliavinio pieno supirkimas Lietuvoje. Bin Dawood Holding yra viena iš Saudo Arabijos mažmeninės prekybos grupių valdanti daugiau kaip 100 parduotuvių. Pernai jos pajamos siekė apie 1,5 milijardo. Eurų.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad šaliai prieš artėjančią žiemą reikia gerokai daugiau amerikiečiškų Patriot raketų. Interviu CNN jis teigė prašantis Jungtinių Valstijų parduoti Ukrainai 5% turimų šių raketų atsargų. Pasak Zelenskio, tokio kiekio reikėtų šalies ir gyventojų apsaugai žiemą, o dvigubai didesnis kiekis leisų gerokai sustiprinti apsaugą nuo Rusijos balistinių raketų. Ukrainos prezidentas teigė, kad šiuo metu Kijevas yra gavęs maždaug 1% prašomo amerikiečių raketų kiekio. Rusija pastaruoju metu intensyviai raketų atakas prieš Ukrainos miestus ir energetikos infrastruktūrą. Vien Liepą į Ukrainą paleista daugiau kaip 450 raketų, beveik 200 jų skrido balistinėmis trajektorijomis.

0: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Prieš paskutinioji ryto laidos valanda mūsų etrija jau yra prasidėjusi, tai labas dar kartą sakau visiems laiką leidžiantiems kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir aš dabar jau atkeliauju pas jūs pasižvalgyti po šios valandos reikalus, kągi veiksim. Po keletos kūrinių aš kviesiu jūs išgirsti šios dienos muzikinę ruletę, į kuriuos metus keliaujam dar nesakysiu, bet galiu pažadėti, kad ten tikrai bus labai daug nostalgiškos muzikos.
2: Rytas su Gintarė.
3: Rytas su Gintarė.

0: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
1: Laikas reklamai.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Radio stotis, Pulsas.

muzikinės ruletės reikalams. Tikiuosi, kad esate pasiruošę. Šiandien mes keliamės į turbūt vienus geriausių muzikinę prasme metų ir aš kalbu apie 2011-uosius. Tai vat netrukus pasižiūrėsim, kaipgi jūs juos vertinat, ką prisimenat ir kokius kūrinius čia šiandien esu jums išrinkusi. Pradedam nuo Nerau darbo Promises.

Muzikiniai ruletai ir toliau nardom po 2011-uosius klausomės muzikos būtent iš to laikotarpio ir čia Sherloid ir Swagger Jagger. Swagger Jagger.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Laikas ir vėl nerti į angliškus dainų tekstus. Mano vardas Aida ir aš esu anglų bei italų kalbos mokytoja, kuri tiki, kad dainos yra neišsemiamas šaltinis mokytis kalbai. Tačiau turime būti atsargus. Ar žinote, kad iš dainų ne visada galime mokytis teisingos gramatikos ir tarimų? Esu ir aš paslydusi šioje vietoje. Mokykloje per anglų kalbos pamoką ėmiau klaidingai tarti žodį necessary. Žodis reiškia būtina. Mokytoja pataisė, o aš nuoširdžiai nusistebėjau, kaip taip gali būti, juk Depeche Mode dainoje Enjoy the Silence tariama kitaip. Na, turbūt viena iš gražiausių, kada nors parašytų dainų. Čia mano asmeninė nuomonė. Enjoy the silence. Mėgaukis tyla. Na ir šioje vietoje, vat, paklausykime šiek tiek. Words are very unnecessary. They can only do harm. Dainininkas dainuoja tikrai ne necessary. Kodėl jisai taip dainuoja? Nes poezijoje, dainose, rimavime yra labai reikšmingas panašumas, kai žodžiai skamba tinkamai pagal idėją, pagal rimavimą. Tad jis dainuoja words are very unnecessary. Bet mums reikėtų realiame gyvenime sakyti words are very unnecessary. Žodžiai yra labai nereikalingi. Ir toliau dar nuskamba frazė They can only do harm. Jie gali tik sužeisti. Tad noriu perduoti linkėjimus savo mylimai anglų kalbos mokytojai Laimai, kuri taip nuostabiai mokė, kad panorau tapti anglų kalbos mokytoja. Ir štai esu čia pulse kartu su jumis, atskleidžiu dainų tekstus. Smagu iš tikrųjų. Na, o iškraipytos gramatikos pavyzdžių dainose pasitaiko dažnai. Ankstesnėse laidose kalbėjau apie Freddie Mercury dainą Living on my own, gyvenu savarankiškai, kurioje skambėjo žodžiai Nobody gives me no warning. Tai nėra taisyklinga frazė, bet ji yra poetiška. Iš tikrųjų turėtume sakyti Nobody gives me a warning. Nes anglų kalboje yra tokia labai griežta taisyklė, kad negalima vartoti dvigubų neiginių. Tad jeigu jau yra nobody, niekas, aš nebegaliu antrą kartą sakyti no warning. Turiu sakyti nobody gives me a warning. Būkite pastabus. O šiandien po padidinamuoju stiklu dėsiu Ed Sheeran, Shape of You, tavo forma arba tavo figūra. Kurioje puikuojasi milžiniška klaida ir jeigu Edas būtų mano pamokoje, tikriausiai parašyčiau dvejetuką. Bet vardant poezijos ir skambesio, na, manau, tikrai atleisime jam. Daina yra apie vaikino ir merginos susitikimą šokio aikštelėje ir pratęsta pažinti jo namuose. Žodžiai nežiba gyliu, bet pripažįstu, klausyti Ed Sheeran visada kažkaip labai smagu, net jei jis dainuoja, kad įsimylėjo merginos išorinės savybės, tai yra jos figūra, kaip dainuoja Edas I'm in love with the shape of you. Aš įsimylėjau tavo formą. Panagrinėkime, kur slepiasi ta milžiniška klaida, apie kurią ką tik sakiau. I'm in love with the shape of you. Aš įsimylėjau tavo figūrą. We push and pull like a magnet do. But ši čia yra klaida. Frazė skamba We push and pull like a magnet do. Mes stumiame ir traukiame vienas kitą kaip magnetas. Bet turėtų būti We push and pull like a magnet does. Na, bet skamba ne taip gražiai, nes nesirimuoja su prieš tai buvusias eilutės žodžiu you. Na, ir Edas leido sau padaryti gramatinę klaidą. Tai tikėkimės, kad niekas pagal tai neišmoko. Ar ne, turėtume sakyti a magnet does, nes magnet yra vienas, vienaskaita, trečias asmo. Toliau eilutė skamba taip. Although my heart is falling too, nors mano širdis irgi pasiduoda meiliai, I'm in love with your body. Labiausiai aš įsimylėjau tavo kūną. And last night you were in my room. O praėjusią naktį tu buvai mano kambaryje.
2: ir taip toliau. Jeigu norite paskaityti tekstą, tikrai galite tai padaryti. Jis visas yra tarsi greitai išsiplėtojęs meilės romanas bare. Paklausykime šios dainos ir nepamirškite.

0: The Shape of You. Ką tik girdėjote Ed Sheeran dainą Shape of You, tavo forma arba tavo figūra. Kaip jis bare susipažino su mergina ir įsimylėjo jos kūną. Taip, būtent apie tai yra ši daina. Gal kartais žmonės ir nustemba, kodėl tos dainos negilios, paprastos, bet taip, Edas dainuoja apie kasdienybę, apie įvykius, kurie visiškai nebūtinai turi būti filosofiniai. O tiesiog susipažinome, susitikome ir patikome. Taigi, ši daina yra apie trumputį meilės romaną. Domėkitės ir toliau, klausykite puikios pulso muzikos ir kalbėkite taisyklingai. It was a pleasure to be with you. Bye bye.
1: Reklama.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus Ukmergės gatvė 26.
3: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikata, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
8: Širdelių top 3.
9: Esu jums paruošusi dar vieną top 3-tuką, širdelių topą, kur yra tik jūsų mylimiausios dainos ir jos ten atkeliauja, kai jūs paspaudžiate pulsas.lt svetainėje, skambant jūsų mylimam kūriniu prie jo širdelę. Taigi, iš to ilgo didžiulio sąrašo išsirinkau dar 3 kūrinius ir čia Alok kartu su James Har ir Superfly, Why I Love You So.

0: žijos.
1: Panevėžyje įsigalioja atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdų tvarka. Buvusios autobusų stoties teritorijoje prasidėjo pastato ir infrastruktūros pertvarkymo bei pritaikymo viešosioms paslaugoms darbai. Miesto savivaldybė pradeda dar vieną Panevėžio kultūros centro atnaujinimo etapą. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto savivaldybės informaciniais pranešimais. Panevėžyje įsigalioja atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdų tvarka. Iki šiol daugiabučių namų gyventojai didelių gabaritų atlieką surinkimo dienomis palikdavo prie kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių. Nuo šių metų rugsėjo didelių gabaritų atliekų surinkimo laikotarpiu įvairiose Panevėžio miesto vietose bus įrengtos specialios mobilios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Informacija apie surinkimo vietas, jų adresus ir darbo laiką bus iš anksto paskelbta akcinės bendrovės Panevėžio specialus autotransportas interneto svetainėje. Artimiausių laikų nemokamas didelių gabaritų atliekų surinkimas Panevėžyje organizuojamas šių metų rugsėjo 14, 18 ir 21, 24 dienomis. Panevėžio miesto savivaldybei pasirašius buvusios autobusų stoties savanorių aikštėje 5 pastato ir infrastruktūros pertvarkymo bei pritaikymo viešosioms paslaugoms rangos sutartį, šio pastato teritorijoje prasidėjo statybos darbai. Jų metu numatoma kapitaliai sutvarkyti 2 aukštų pastatą, atnaujinti jo inžinerinės sistemas ir patalpas pritaikyti panevėžiečių bei miesto svečių poreikiams. Atnaujintose patalpose įsikurs 2 viešosios įstaigos – Panevėžio plėtros agentūra ir Panevėžio keleivinis transportas. Viso projekto vertė beveik 2 353 000 eurų. Iš jų ES fondų lėšos sudarys 2 milijonus eurų. Likusi dalis bus finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybė pradeda dar vieną Panevėžio kultūros centro atnaujinimo etapą. Numatyta modernizuoti pastato išorę ir inžinerinės sistemas, pagerinti prieinamumą, sumažinti energijos sąnaudas ir draugiai išsaugoti vertingus architektūrinius ir meninius elementus. Uždarosios akcinės bendrovės INEIS parengti projektiniai pasiūlymai apima kompleksinį pastato atnaujinimą. Numatoma apšiltinti fasadą, pakeisti langus ir duris, modernizuoti šildymo, vėdinimo, vandentiekio nuotekų, elektros ir apšvietimo sistemas, ant stogo įrengti saulės elektrinę. Įgyvendinus projektą planuojama pasiekti ne žemesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę. Numatoma projekto vertė apie 4 400 000 eurų. Panevėžyje į pabaigą eina Klaipėdos gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Nemuno gatvės iki miesto ribos atnaujinimo projektavimo darbai. Šiuo metu vyksta parengtų projektinių pasiūlymų viešinimas, planuojamas jų svarstymas, o darbus tikimas jų užbaigti šiais metais. Įgyvendinus projektą bus kapitališkai sutvarkyti beveik 3 km dviračių infrastruktūros ir pagerintos sąlygos pėstiesiems bei dviratininkams. Panevėžyje rekonstruojant Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžą gyventojams kilo klausimų, kodėl vykdant darbus šalinami brandūs medžiai. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus vedėjas Darius Linkonas ramina panevėžiečius, iki šiol buvo pašalinti 2 medžiai. Pagal projektą iš pradžių buvo numatyta jų pašalinti ir daugiau, tačiau dar kartą apžiūrėjus teritoriją nuspręsta planus koreguoti. Sveiki medžiai, augantys šalia daugiabučio namo, šalinami nebus. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudytis šiuo metu saugu visose miesto paplūdimiuose, išskyrus kultūros ir poilsio parko braidyklą, kurioje, kaip rodo naujausi tyrimai, vandens kokybė netitinka higienos normos reikalavimų. Gyventojams kol kas nerekomenduojama maudytis šioje braidykloje, tyrimai parodė, kad joje viršyta žarninių lazdelių norma. Braidykloje artimiausių metų bus atlikti pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Apie jų rezultatus Panevėžio miesto savivaldybė gyventojus informuos papildomai. Panevėžio miesto savivaldybė primena, kad šeimos jau gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 2026-2027 mokslo metams. Norint, kad nemokamas maitinimas būtų skirtas nuo pirmųjų mokslo metų dienų, o 148 eurų parama mokinio reikmenims įsigyti kuo anksčiau, prašymų rekomenduojama neatidėti iki paskutinių rugpjūčio dienų. Prašymai dėl socialinės paramos mokiniams priimami nuo Liepos 1 dienos. Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietų skiriami nevertinant šeimos pajamų ir be atskiro prašymo, tačiau norint gauti 148 eurų paramą mokinio reikmenims įsigyti, būtina pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus. Teisė į šią paramą priklauso nuo šeimos pajamų.
0: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.

0: Lietuvos balsas.
1: Startavus paskutiniai penktai ryto laidos valandai mūsų etrija, aš dar noriu jums priminti, kad mes laiką leisim iki pat 12, tai jeigu dar nekeliaujat pietauti ir tikrai turit galimybę, būkit kartu. Po keletos dainų grįšiu ir papasakosiu, ką dar spėsime šioje valandoje su jumis nuveikti.
2: Eteryje, Gintarė.
3: Very stylish girl.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі оурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукавос подялі. Тік 4 еурей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 199-55.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol.

0: anksti nustačius vėžį, gydimas bus žymiai lengvesnis. Bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
1: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
2: Radio stotis. Pulsas.
3: Gintarės top 3.
1: Mūsų laikas kartu su jumis tęsias ir jau prieš keliaujant pietauti, aš dar labai noriu su jumis pasidalinti ir savo top 3-tuku. Taigi čia pats metas ir jį atidaryti su Alma ir Hey Mom, Hey Dad.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvienai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra

0: vertas filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
1: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
2: Čia. Pulsas.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: 1999-aisiais Miko Jaggerio santuoka su modeliu Jerry Hall Londono krukštajame teisme buvo pripažinta negaliojančia. Pasirodo, jų ceremonija Balyje 1990-aisiais nebuvo teisėta nei pagal Indonezijos, nei pagal Anglijos įstatymus. Šis sprendimas padėjo išvengti ilgo ir brangaus skirybų proceso.

2014 metais Kanados grupė Magic buvo pirmoje vietoje JAV tope su debiutiniu singlu Rude. Daina tapo viena perkamiausių 2014 buvo parduota daugiau nei 8,6 milijono kopijų ir pelnytas Juno apdovanojimas.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Tai ir viskas. Šiandienos mūsų laikas kartu jau baigėsi, dabar kviesiu jūs susigirdėti rytoj, penktadienį šiek tiek po septintos ir dar vieną gerą rytą turėti kartu. Tai geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radio stotimi, skanių pietų, lengvų darbų. Tebūnė ir mažojo savaitgalio vakaras puikus, o mes susigirdėsim rytoj, penktadienyje, pagaliau šiek tiek po septintos. Iki rytojaus, ate!

0: 8.
1: Panevėžyje įsigalioja atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdų tvarka. Buvusios autobusų stoties teritorijoje prasidėjo pastato ir infrastruktūros pertvarkymo bei pritaikymo viešosioms paslaugoms darbai. Miesto savivaldybė pradeda dar vieną Panevėžio kultūros centro atnaujinimo etapą. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesiui naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto savivaldybės informaciniais pranešimais. Panevėžyje įsigalioja atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdų tvarka. Iki šiol daugiabučių namų gyventojai didelių gabaritų atliekas surinkimo dienomis palikdavo prie kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių. Nuo šių metų rugsėjo didelių gabaritų atliekų surinkimo laikotarpiu įvairiose Panevėžio miesto vietose bus įrengtos specialios mobilios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Informacija apie surinkimo vietas, jų adresus ir darbo laiką bus iš anksto paskelbta akcinės bendrovės Panevėžio specialus autotransportas interneto svetainėje. Artimiausių laikų nemokamas didelių gabaritų atliekų surinkimas Panevėžyje organizuojamas šių metų rugsėjo 14, 18 ir 21, 24 dienomis. Panevėžio miesto savivaldybei pasirašius buvusios autobusų stoties savanorių aikštėje 5 pastato ir infrastruktūros pertvarkymo bei pritaikymo viešosioms paslaugoms rangos sutartį, šio pastato teritorijoje prasidėjo statybos darbai. Jų metu numatoma kapitaliai sutvarkyti 2 aukštų pastatą, atnaujinti jo inžinerinės sistemas ir patalpas pritaikyti panevėžiečių bei miesto svečių poreikiams. Atnaujintose patalpose įsikurs 2 viešosios įstaigos – Panevėžio plėtros agentūra ir Panevėžio keleivinis transportas. Viso projekto vertė beveik 2 353 000 eurų. Iš jų ES fondų lėšos sudarys 2 milijonus eurų. Likusi dalis bus finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybė pradeda dar vieną Panevėžio kultūros centro atnaujinimo etapą. Numatyta modernizuoti pastato išorę ir inžinerinės sistemas, pagerinti prieinamumą, sumažinti energijos sąnaudas ir drauge išsaugoti vertingus architektūrinius ir meninius elementus. Uždarosios akcinės bendrovės INEIS parengti projektiniai pasiūlymai apima kompleksinį pastato atnaujinimą. Numatoma apšiltinti fasadą, pakeisti langus ir duris, modernizuoti šildymo, vėdinimo, vandentiekio nuotekų, elektros ir apšvietimo sistemas, ant stogo įrengti saulės elektrinę. Įgyvendinus projektą planuojama pasiekti ne žemesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę. Numatoma projekto vertė apie 4 400 000 eurų. Panevėžyje į pabaigą eina Klaipėdos gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Nemuno gatvės iki miesto ribos atnaujinimo projektavimo darbai. Šiuo metu vyksta parengtų projektinių pasiūlymų viešinimas, planuojamas jų svarstymas, o darbus tikimasi užbaigti šiais metais. Įgyvendinus projektą bus kapitališkai sutvarkyti beveik 3 km dviračių infrastruktūros ir pagerintos sąlygos pėstiesiems bei dviratininkams. Panevėžyje rekonstruojant Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžą gyventojams kilo klausimų, kodėl vykdant darbus šalinami brandūs medžiai. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus vedėjas Darius Linkonas ramina panevėžiečius, iki šiol buvo pašalinti 2 medžiai. Pagal projektą iš pradžių buvo numatyta jų pašalinti ir daugiau, tačiau dar kartą apžiūrėjus teritoriją nuspręsta planus koreguoti. Sveiki medžiai augantys šalia daugiabučio namo šalinami nebus. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudytis šiuo metu saugu visose miesto paplūdimiuose, išskyrus kultūros ir poilsio parko braidyklą, kurioje, kaip rodo naujausi tyrimai, vandens kokybė netitinka higienos normos reikalavimų. Gyventojams kol kas nerekomenduojama maudytis šioje braidykloje, tyrimai parodė, kad joje viršyta žarninių lazdelių norma. Braidykloje artimiausių metų bus atlikti pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Apie jų rezultatus Panevėžio miesto savivaldybė gyventojus informuos papildomai. Panevėžio miesto savivaldybė primena, kad šeimos jau gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 2026-2027 mokslo metams. Norint, kad nemokamas maitinimas būtų skirtas nuo pirmųjų mokslo metų dienų, po 148 eurų parama mokinio reikmenims įsigyti kuo anksčiau, prašymų rekomenduojama neatidėti iki paskutinių rugpjūčio dienų. Prašymai dėl socialinės paramos mokiniams priimami nuo Liepos 1 dienos. Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos pajamų ir be atskiro prašymo, tačiau norint gauti 148 eurų paramą mokinio reikmenims įsigyti, būtina pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus. Teisė į šią paramą priklauso nuo šeimos pajamų.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Čia. Pulsas.

clear blue day. Watch the sunshine all

0: Laikas reklamai.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliojom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Teisingos.
7: Greitos.
6: Aštrios.
7: Patikrintos.
6: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
8: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Radijos stotis. Pulsas.

0: și jos.
1: Panevėžyje įsigalioja atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdų tvarka. Buvusios autobusų stoties teritorijoje prasidėjo pastato ir infrastruktūros pertvarkymo bei pritaikymo viešosioms paslaugoms darbai. Miesto savivaldybė pradeda dar vieną Panevėžio kultūros centro atnaujinimo etapą. Prie mikrofono Paulina Petrauskaitė Vaičiulė. Jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis Panevėžio miesto savivaldybės informaciniais pranešimais. Panevėžyje įsigalioja atnaujinta didelių gabaritų atliekų surinkimo apvažiavimo būdų tvarka. Iki šiol daugiabučių namų gyventojai didelių gabaritų atlieką surinkimo dienomis palikdavo prie kolektyvinio naudojimo konteinerių aikštelių. Nuo šių metų rugsėjo didelių gabaritų atliekų surinkimo laikotarpiu įvairiose Panevėžio miesto vietose bus įrengtos specialios mobilios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Informacija apie surinkimo vietas, jų adresus ir darbo laiką bus iš anksto paskelbta akcinės bendrovės Panevėžio specialus autotransportas interneto svetainėje. Artimiausių laikų nemokamas didelių gabaritų atliekų surinkimas Panevėžyje organizuojamas šių metų rugsėjo 14, 18 ir 21, 24 dienomis. Panevėžio miesto savivaldybei pasirašius buvusios autobusų stoties savanorių aikštėje 5 pastato ir infrastruktūros pertvarkymo bei pritaikymo viešosioms paslaugoms rangos sutartį, šio pastato teritorijoje prasidėjo statybos darbai. Jų metu numatoma kapitaliai sutvarkyti 2 aukštų pastatą, atnaujinti jo inžinerinės sistemas ir patalpas pritaikyti panevėžiečių bei miesto svečių poreikiams. Atnaujintose patalpose įsikurs 2 viešosios įstaigos – Panevėžio plėtros agentūra ir Panevėžio keleivinis transportas. Viso projekto vertė beveik 2 353 000 eurų. Iš jų Europos Sąjungos fondų lėšos sudarys 2 000 000 eurų. Likusi dalis bus finansuojama savivaldybės biudžeto lėšomis. Panevėžio miesto savivaldybė pradeda dar vieną Panevėžio kultūros centro atnaujinimo etapą. Numatyta modernizuoti pastato išorę ir inžinerinės sistemas, pagerinti prieinamumą, sumažinti energijos sąnaudas ir drauge išsaugoti vertingus architektūrinius ir meninius elementus. Uždarosios akcinės bendrovės INEIS parengti projektiniai pasiūlymai apima kompleksinį pastato atnaujinimą. Numatoma apšiltinti fasadą, pakeisti langus ir duris, modernizuoti šildymo, vėdinimo, vandentiekio nuotekų, elektros ir apšvietimo sistemas, ant stogo įrengti saulės elektrinę. Įgyvendinus projektą planuojama pasiekti ne žemesnę kaip B pastato energinio naudingumo klasę. Numatoma projekto vertė apie 4 400 000 eurų. Panevėžyje į pabaigą eina Klaipėdos gatvės pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Nemuno gatvės iki miesto ribos atnaujinimo projektavimo darbai. Šiuo metu vyksta parengtų projektinių pasiūlymų viešinimas, planuojamas jų svarstymas, o darbus tikimas jų užbaigti šiais metais. Įgyvendinus projektą bus kapitališkai sutvarkyti beveik 3 km dviračių infrastruktūros ir pagerintos sąlygos pėstiesiems bei dviratininkams. Panevėžyje rekonstruojant Basanavičiaus ir Beržų gatvių sankryžą gyventojams kilo klausimų, kodėl vykdant darbus šalinami brandūs medžiai. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos statybos skyriaus vedėjas Darius Linkonas ramina panevėžiečius, iki šiol buvo pašalinti 2 medžiai. Pagal projektą iš pradžių buvo numatyta jų pašalinti ir daugiau, tačiau dar kartą apžiūrėjus teritoriją nuspręsta planus koreguoti. Sveiki medžiai, augantys šalia daugiabučio namo, šalinami nebus. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudytis šiuo metu saugu visose miesto paplūdimiuose, išskyrus kultūros ir poilsio parko braidyklą, kurioje, kaip rodo naujausi tyrimai, vandens kokybė netitinka higienos normos reikalavimų. Gyventojams kol kas nerekomenduojama maudytis šioje braidykloje, tyrimai parodė, kad joje viršyta žarninių lazdelių norma. Braidykloje artimiausių metų bus atlikti pakartotiniai vandens kokybės tyrimai. Apie jų rezultatus Panevėžio miesto savivaldybė gyventojus informuos papildomai. Panevėžio miesto savivaldybė primena, kad šeimos jau gali kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams 2026-2027 mokslo metams. Norint, kad nemokamas maitinimas būtų skirtas nuo pirmųjų mokslo metų dienų, o 148 eurų parama mokinio reikmenims įsigyti kuo anksčiau, prašymų rekomenduojama neatidėti iki paskutinių rugpjūčio dienų. Prašymai dėl socialinės paramos mokiniams priimami nuo Liepos 1 dienos. Prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietų skiriami nevertinant šeimos pajamų ir be atskiro prašymo, tačiau norint gauti 148 eurų paramą mokinio reikmenims įsigyti, būtina pateikti prašymą ir reikalingus dokumentus. Teisė į šią paramą priklauso nuo šeimos pajamų.

0: Реклама.
1: Фестивалis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
2: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsavos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
3: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
6: Su jumis radio stotis Pulsas.
7: Ši diena muzikos istorijoje.
8: 1983-aisiais šią dieną grupės Casey and the Sunshine Band kūrinys Give It Up užėmė pirmą vietą Didžiojoje Britanijoje. Tai buvo vienintelis jų numeris vienas šalyje, daina viršūnėje išsilaikė 3 savaitės.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 1994-aisiais šią dieną grupių Oasis ir The Verve nariai buvo suimti Švedijoje, po to, kai nuniokojo viešbučio barą ir įsilaužė į bažnyčią, iš kurios pavogė komunijos vyną. Abu kolektyvai tuo metu koncertavo Hultsfred festivalyje.

0: Reklama. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Čia.
7: Šiandien didžiosios Britanijos top 10 mus nuneša į 2008. Penktoje topo pozicijoje Birth, Love is Nice.

Dar vienas kūrinys iš Didžiosios Britanijos top 10 nuskambės čia eteryje ir šiam kūriniui nebejotinai priklauso topo viršūnė. Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Atspėk metus.
1: Dabar kviesiu jūs paspėlioti, kuriaisgi metais galėjo pasirodyti George Michael hitas Amazing. Įdomu tai, kad šį kūrinį George'as parašė savo tuometiniam partneriui Kenny Goss ir šis kūrinys pasiekė pirmasias topų pozicijas Italijoje, Ispanijoje ir Vengrijoje, o Jungtinėje karalystėje buvo numeris 4. Šis kūrinys taip pat vadinamas ir George'o sugrįžimo hitu. Galbūt tai bus užuomina, kada galėjo pasirodyti šis darbas.

0: atspėk metus. Taigi, ar turit savo variantą, kuriais metais galėjo pasirodyti šis George Michael kūrinys? Amazing dienos šviesą išvydo 2004-aisiais.
1: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina. Mažiau

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жю супинки аурей.
1: У яйбелях штучу.
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
6: Pulsas.
7: Kasdienybės atradimai. Šiandien kalbame apie vaikus, o jeigu taip tiksliau, apie peštukus. Ir čia straipsnis kaip tik ugningo charakterio vaikų tėvams toks nuraminimas, nes Essexo universiteto mokslininkai aiškinosi tokią tendenciją, kad pasirodo tie peštukai, tie nenuoramos padaužos ir netgi tie, kurie iš kitų tyčiojasi, labai dažnai užaugę uždirba daugiau ir gauna geresnius darbus negu tie ramus ir mandagus. Mokinių elgesio problemos, kurias lemia agresyvumas ir impulsyvumas, yra susijusios su vėlesniais teigiamais rezultatais darbo rinkoje, rašo mokslininkai. Jie analizavo duomenis rinktus nuo 1970-ųjų ir analizė parodė, kad agresyvus ir impulsyvus vaikai suaugę dažnai ne tik gauna geresnius darbus, uždirba daugiau nei kiti, bet ir yra produktyvesni darbuotojai. Tačiau tokia tendencija išlieka tik tada, jei agresyvus vaikas neturi dėmesio problemų ir nėra išsiblaškęs. Kitaip sakant, panašu, kad geriausiai gyvenime sekasi protingiems ir dėmesingiems peštukams. Tai čia taip, toks nuraminimas tėvams ir kita vertus, nežinau, toks teiginys apie tą žiaurų pasaulį. Lipsi per galvas, tai daug pasieksi.
8: Muzika, istorijos, emocijos kartu su Paulina.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Ж юсу пінкі аурей.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas panevežyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Krūties vėžiui užkirsti kelią, tai yra prevencija. Turi stebėti savo kūną, jį tyrinėti, žinoti, kaip jį tyrinėti. Siūlyčiau žinoti savo šeimos lygų medį, kuris yra genetinis medis. Savo kūną reikia pradėti mylėti jau nuo pilnametystės.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Čia.
9: Pulsas. Širdelių top 3.
7: Atėjo metas pasiklausyti širdelių top trietuko. Čia skamba tik tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles nukeliavę į pulsas.lt. Ir šiandien šį trietuką atidaro One Republic. I ain't worried. I don't know.

Puikiai eteryje nuskambėjo One Republic kūrinys I Ain't Worried, taip sakyčiau, vasariškai nuteikia. Ir čia dar vienas, vėlgi vasariškas darbas, Damiano David, Next Summer.

0: Radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Реклама.
1: Дві йода з кавес, прошу.
2: Жюсу 5 еврей.
1: У яйбелек штучу.
3: S+ інтернетас панявежія пігіу не дукаво сподялі. Тік 4 еврей пер мєнясі. Daugiau informacijos www.s+.lt ar telefonu 19955.
4: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
6: Žindimas yra svarbu, nes tai yra pats pirmas ir natūralus toksai šansas kurti ryšius su vaiku. Reikia tiesiog neprisikurti baimių ir tiesiog žiūrėti, kaip viskas gaunasi, prisitaikyti prie situacijų, kreiptis pagalbos ir jos kreiptis kuo greičiau, jeigu kažkas nevyksta taip, kaip galbūt norėtum.
7: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
8: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
1: Čia.
9: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
10: 1999-aisiais šią dieną Miko Jaggero santuoka su modeliu Jerry Hall Londono aukštajame teisme buvo pripažinta negaliojančia. Pasirodo, jų ceremonija Balyje 90-aisiais nebuvo teisėta nei pagal Indonezijos, nei pagal Anglijos įstatymus. Šis sprendimas padėjo išvengti ilgo ir brangaus skyrybų.

0: ši diena muzikos istorijoje.
1: 2014-aisiais šią dieną Kanados grupė Magic su debiutiniu singlu Rude buvo pirmoje Amerikos topo vietoje. Daina tapo viena perkamiausių 2014-aisiais, parduota daugiau nei 8 milijonai 600 tūkstančių kopijų ir pelnytas Juno apdovanojimas.

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiarumai.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Švedijos top 10. Čia eteryje 2008. Pakeliaukime laiku, pasiklausykime kūrinio esančio 9. topo pozicijoje. Čia Lady Gaga ir Colby Aldonis. Just

0: dar vienas labai gražus kūrinys mūsų laukia. Jis 2008 metais užėmė 5 Švedijos topo poziciją. Jason Mraz, I'm Yours.
1: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: Reklama.
1: Dvi juodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
5: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
6: Radio stotis. Pulsas.
7: Vokietijos top 10 čia eteryje ir mes keliaujame į 2008. Šeštoje topo pozicijoje Leona Lewis, Better in Time.

0: Реклама.
1: Дві йодас кавес, прошу.
2: Жюсу пінкі еурей.
1: У яйбе лякштучу?
3: S Plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 199-55.
4: Širdies ir kraujagyslių sveikata reikia susirūpinti nuo labai anksti. Kodėl? Lietuvoje širdies ir kraujagyslių lygos yra pagrindinis žudikas. Prevencija yra viena iš svarbiausių širdies ir kraujagyslių sveikatos dalių. Taigi tikrai labai kviečiu nepažiūrėti pro pirštus, pasirūpinkite savo sveikatą, sudalyvaudami širdies ir kraujagyslių lygų prevencijos programoje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
7: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsavos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radijos stotis. Pulsas.

Atėjo metas įsileisti į eterį šok muzikos, na ir ne bet kokios, o disko. Visai netrukus pasiklausysime Lolitos Holloway darbo Love Sensation. Šis kūrinys pasirodė 80-aisiais metais ir tapo tikru samplų šaltiniu, galbūt galiu tai pasakyti, nes šio kūrinio motyvus vėliau naudojo Black Box savo hite Ride on Time ir Marky Mark dainoje Good Vibration. Na, no, Love Sensation buvo numeris vienas Billboard Dance Club tope. Pasiklausykime.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Rubrika skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
2: Labadiena, Pulso eteryje rubrika skaitau. Aš Agnė Darasevičiūtė ir šiandieną pakalbėsime apie bitę. Taigi, minėtami 165-asias Gabrielės Petkevičaitės bitės gimimo metinės, mūsų biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės viešoji biblioteka, įgyvendina projektą Dienoraščio vaizdai, grafinė novelė pagal Gabrielę Petkevičaitę bitę. Šio projekto tikslas yra jaunimui patrauklia forma pristatyti iškilios visuomenininkės, humanistės, publicistės, rašytojos palikimą. Projekto meninę vertę užtikrins tikrai profesionali, graži komanda. Tekstą kurinti rašytoja Giedrė Rakauskienė remiasi gausiu Gabrielės Petkevičaitės bitės literatūriniu palikimu bei biografiniais faktais. Jaunosios kartos grafikės Rūtos Karvelytės išskirtinį darbų braižą papildo duetą su vaikų knygų iliustratore Ieva Babilaitė, poetas, literatūrologas, kritikas Vainius Bakas, novelės teksto redaktorius, projekto meno redaktorė Daiva Rudytė pasirinko būtent grafinės novelės žanrą, kaip tokį tinkamiausią tokią formą perteikti istoriją jaunimui. O partnerystė su Vilniaus dailės akademinė grafikos katedra užtikrins leidinio profesionalumą, meninę kokybę ir patrauklumą. Taigi šiandieną kalbinu novelės teksto autorę Giedrę Rakauskienę. Labadiena, Giedrė.
3: Labadiena.
2: Tai pirmiausia, galbūt apie tai, kad iki šiol jaunimui nebuvo knygos apie bitę. Apie iškilias asmenybės tikrai gausu, o vat apie bitę nebuvo?
3: Ne, nebuvo.
2: Gal pirmiausia dar papasakokite, ką be rašymo apskritai gyvenime veikiate, kad mūsų klausytojai jūs labiau pažintų.
3: Gyvenime turiu darbą, dirbu net ne vienam darbe, turiu šeimą, turiu dvi dukras ir gyvenu tokį gan tradicinį jauno žmogaus šeimos jaunos gyvenimą. O rašymas toks kaip mano hobis, netyčia atsiradęs.
2: Rutuliojasi ir auga, ir tobulėja.
3: Labai gera kryptim, labai džiaugiuosi. Pačiai savo netikėtai, taip pasisekė man, kad aš gavau galimybę parašyti šitą kūrinį, tai labai savim džiaugiuosi ir džiaugiuosi šitą galimybę.
2: Jūs rašote apie bitę. Rašant apie bitę, reikia labai išanalizuoti giliai jos gyvenimą, darbus, asmenybę, kasdienybę, aplinką. Tą laikmetį, tai istorijos pamokų turbūt ir literatūros, ir psichologijos, ir įvairiausių turėjote begalės, ar ne, ieškodama, nardydama po šaltinius įvairiausius. Tai gal neįmanoma turbūt trumpai, bet kiek tai pavyks, tai kas jums, jūsų akimis, buvo bitė ir kas bitė yra šiandien?
3: Kai atėjo ta mintis, idėja, kad rašysiu apie bitę, tai čia atsitiko gan anksti dar, ne prieš keletą metų susipažinom su biblioteka, su tuo poreikiu parašyti knygą. Ir iš tikrųjų apie bitę aš nieko nežinojau. Aš žinau, kad egzistuoja tokia moteris istorinė asmenybė, bet ir niekada nesusimaščiau, ką aš apie ją žinau. Aš žinau, kad jinai tokia yra ir man atrodo, kad to užtenka. Ir aš paskui, kai jau artėjom prie to fakto, kad vis tik rašysim tą knygą, aš paskui supratau, aš nežinau, nes manęs kažkas klausė, sako, kas ta bitė ir aš, gerai, ką jinai nuveikė. Ir aš nežinau, ką jinai nuveikė, iš tikrųjų, taip galvoju, bet rimtai, ką jinai nuveikė. Apart to, kad žinau, kad buvo ir Seime, ir surašymų yra dalykų, bet konkrečiai, kad įvardinčiau, nes kiekviena istorinė asmenybė turi vieną tokį įvardinimą, arba jis buvo rašytojas, ar jis buvo politikas, ar jis buvo dar kažkas. Apie bitę aš negalėjau pasakyti nieko, nes aš iš tiesų nesupratau, ką jinai tokio padarė konkretaus. Tai man buvo be galo įdomu pačiai suprasti ir pačiai pereiti tą visą jos gyvenimą ir susisteminti savo galvoj ir vat knygoj, tai ką jinai tokio padarė, kur jos tie dideliai pasiekimai ir kokia asmenybė tai buvo. Ir aš tikrųjų buvo labai įdomu pažint tą asmenybę. Ir be galo pasisekė, kad jinai paliko apie save labai daug informacijos, labai daug. Nesitikėjau, negalvojau, kažkur mokykloise pamesta jinai yra ta bitė, nes kiek istorijos vadovėlyje apie tai, kad jinai buvo Seime, galbūt dar kažkur paminėta, kad jinai moterų klausimus kažkokus sprendė. Bet iš esmės, kaip suvokimo, kiek jinai prisidėjo ir padarė, tai tokio mokykloje tikrai negali gauti. O informacijos apie ją labai daug, tai man buvo be galo įdomu apie ją viską sužinot. Ir dabar atsakant į klausimą, ar ne, kas ta bitė, kokia jinai man, tai labai susitapatinau berašydama, labai man jinai patiko, kokia jinai buvo, labai pajaučiau aš iš jos atsiminimų, kokia jinai buvo. Ir galėjau mano viso to rašymo, labai norėjosi susisteminti, tai kas ten tie dalykai, ką jinai nuveikė, tai dabar jau labai aiškiai galiu pasakyti, kas buvo bitė, kad jinai buvo visų pirma labai stipri publicistė, kad jinai buvo labai didelė kovotoja už moterų teisės, už vargstančių žmonių gyvenimo gerinimą, už Lietuvą, už šalį, labai didelė patriotė. Jinai turėjo labai stiprų atsineštą iš vaikystės pagrindą vertybinį. Ir jinai buvo stipri visuomenininkė, jeigu taip apibendrintai.
2: O kodėl šiandienos jaunimui svarbu iškelti, priminti bitę ir supažindinti? Ir vat, kodėl vat svarbus tas leidinys, kad pasiekti jaunąją kartą? Nes, kaip ir jūs minėjo, tikrai palikusi nemažai medžiagos, ar ne, jos dienoraščiai yra toks net neįvertinamas dalykas, tikrai labai ir apie tą laikmetį, ir apie ją, apie jos charakterį, apie rašymo stilistiką visą ir būdą. Tai kodėl jaunimui, paaugliams reikia žinoti vis dėlto, jolab, kad, kaip ir minėjote, istorijos knygos vis dar kalba turbūt apie didžius vyrus labiau, nei apie moteris.
3: Taip, bet būtent ir aš kažkaip galvoju, kad kažkaip pametama ta moteris be reikalo. Svarbu žinoti, nes nu, ta istorija, jinai, matom, kad kartojasi kartais.
2: Ratas sukasi, ar
3: jo,
2: ne?
3: Ir gal tas man toks svarbu žinoti, gal nėra taip, ar ne, kad vat, privalo kažkas kažką žinoti, nu, tikrai yra tų asmenybių. Bet man kas atrodo svarbu iš jos gyvenimo, ką mes galim paaugliams dabar papasakoti per jos gyvenimą, tai tas patriotiškumas, nu, labai didelis pas jie buvo. Ir va, tas jos gebėjimas suvokti esmę, kas yra svarbu, ne smulkmenos kažkokios, ne kažkokie paviršutiniai dalykai, laikini dalykai, bet jinai visą laiką jauti esmę, kas yra svarbu, kad svarbu yra rūpintis kitų žmogum, rūpintis šalimi savo, kad nepasiduoti tai priespaudai, kuri buvo tuo metu. Jinai kažkaip visada žinojo, kad va, tą reikia daryti, nežinojo kaip. Tikrai buvo jos tokių blaškimųsi pradžioj, ką jai čia daryti, kaip jai čia kovoti. Jis suvokdavo tą savo menkumą ir mažumą, kad prieš tokius didelius dalykus, kaip vat, ta Rusijos priespauda, nu ne jai vienai čia blaškytis, bet jis niekada nepasidavė. Jis visą laiką pasiėmė iš pradžių tą tokį mokytojavimo kelią ir matė tame prasme. Viena iš dienos, darydama atrodo mažus dalykus, mokindama vieną, du, kelis vaikus, jis laiką matė prasme, kad tai yra kelias, kur mes tą šalį savo galim atgauti. Ir lietuvybės sklaida, kalbos, mokinimas, paprastų dalykų žmonėms aiškinimas, kaip viskas veikia ar ne, kaip turi būti, nepasidavimas tas toksai, tai jis labai įkvepia ir kartais tik to ir reikia kažkokios istorijos, kad tu pamatytum, kas iš tikrųjų svarbu, nes mes užsisukam dalykuose. Ir kai paskaitai vat, tokią istoriją ir galvoji, bet iš tikrųjų, neteisingai ir mąstė, nu, tos smulkmenos pabyra dienos, jeigu tu kažką darai, jos ten vieną dieną svarbiau vienas dalykas, kita kitas, bet jeigu tu turi vieną aiškę kryptį, liniją, dėl ko tu darai, ilgalaikiai perspektyvoje savo dalykus, kur tu eini, tai manau, kad tokia knyga gali parodyti.

0: ir rodo, kokia tamsa žmonių galvose buvo, neblogai ta prasme. Jie buvo galbūt nuoširdus, geri žmonės, bet jie daug dalykų nesuprato.
1: Netgi ir gydymo formos, ar taip, ne, kaip gydėsi, kaip gydė savo vaikučius taip, iš tos nežinios, iš to tamstumo, iš prisiklausimo.
0: Taip, mane pakraupino tos vietos, kaip ten, kaip jie tikėdavo tais šarlatanais žmonės, kad jie išviliodavo iš jų tos pinigus kažkokių tai vaistų neva pasiūlydami ir tas toks nežinojimas tokių nesąmonių tikrai pridarydavo. Ir kaip jie taip bitės skaudėjo tas, kad, baikit, nejuokaukit. Kas faina, kad tikėjo ją labai žmonės. Jis buvo autoritetas ir tam paprastam žmogui, kuriems jis padėdavo be atlygio, be... Jis laiką žinojo, kad jis turi tą daryti, nors net nebuvo gydytoja. Jis paskui vėliau nuo mokytojavimo, jau einant link karo, perėjo į gydytojos tą vaidmeninės. Nes tiesiog visas kaimas ją privertė, nebuvo jiems kur gydytis, tai jie ją privertė būti gydytoje, pasimta savo tėčio amatą. Ir jinai va tame paskui pamatė prasme, kad va ėmė, stengėsi dėl tų žmonių juos kažkaip padėti, kaip jinai galėjo, tuo metu jai atrodė, kad jinai gali gydydama.
1: Nes jos tėtis buvo gydytojas, taip, jinai tikrai kartu augo, matė, stebėjo, padėdavo jam ir tų žinių, kartais už kai kuriuos felčerius, kaip vėliau sužinojom, ar ne, kai laikė egzaminą, daugiau žinių turėjo, tai...
0: Jo, jinai vat, tai vat nepabaigiau gal minties, kad jinai ne tik tais tam kaimo žmogui įspūdį darė ir tą savo tokį turėjo pagarbą, bet ir priešui, pavyzdžiui, yra tokios scenos iš to karo meto dienoraščiuose aprašytos. Jinai labai stebėdavosi, kaip kaimiečiai pastoviai patenka į tas konfrontacijas su priešu. Vis girdėdavo, kad toj sodyboje išaudė kažkas kažką, toj išaudė. Ir jinai galvoja, kaip taip atsitinka tenai, kas ten tokio įvyksta. Ir jinai paskui masto savo dienoraštį, kad žmonės iš karto eina į tą priešpriešą. Jeigu atėjo priešas, atėjo tas karininkas ar ne, jie iš karto su tokia agresija puola ginti savo namų natūralu. Visi mes reaguotume turbūt panašiai. Ir tada įvyksta tas konfliktas, ir aišku, žūsta tie žmonės ir panašiai. Bet kaip jinai tai darydavo? Jinai kiekvieną tą kareivį, ar tai ir būdavo rusai besislapstantys miškuose pabėgėliai, nes iš pradžių karo metu rusai bėgo nuo vokiečių. Tai ten pilni miškai buvo tų pabėgusių rusų karininkų ir jie nebuvo labai draugiški, jie buvo alkani, jie buvo pikti, jiems reikėjo maisto, jie eidavo plėždavo, bet jie, kai ateidavo pas bitę, jinai juos priimdavo.
1: Kaip motinėlė.
0: Kaip žmogus, kaip žmogų, nes pirmiausia, jinai matydavo jaunus vyrus, bet tėvų atskirtus nuo tėvų ir jinai pirmiausia turėjo tą motinišką jausmą, kad jis alkanas, jam skauda, jam blogai, jam šalta. Ir ta meilė žmogui, ir jinai juos priimdavo, ir jie kaip vaikai nueidavo jų tą agresiją. Ir va, tas jos orumas, tas jos išsimokslinimas, jie pamatydavo joje tą tokį pasitikėjimą savim, ir jie nešokdavo prieš ją. Taip pačiai ir su vokiečiais buvo. Vokiečiai irgi karininkai ateidavo, ten atdarydavo duris, įžygiuodavo juos tą svetainę, čiagi jie šeimininkai. Išeina tokia maža moteris ir jinai tenai greitai pasakydavo, kas čia šeimininkė. Čia sako, aš kol kas šeimininkė esu.
1: Jo lab, kad jinai vokiečių kalba.
0: Jo, ta vokiečių kalba labai sužaisdavo, jinai ten pradėdavo šnekėti ir jie taip iš karto, jinai ir rašo to į savo dienoraštį, kaip iš karto tokios tik akytės sušvelnėjo, tokie vaikeliai pasidaro. Ir jinai pati išvedė tą vat išvadą, kad va tokiu būdu jos namai nenujokoti, pas ją niekas nežūsta, viskas yra saugiau, nes jinai kažkokiu tokiu žmogiškumu diplomatija gebėjo tvarki dalykus, o ne iš karto kaip kaimiečiai pultų.
1: Kągi, trumpa per daug kelią, grįžime po akimirkos.
2: Tėbūnie reklama.
3: Vasaros
2: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
3: Paukštienos krautuvėlės

0: savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
1: Šiai dienai iš tiesų vėžio gydymo rezultatai yra ženkliai geresni negu bet kada iki šiol. Anksti nustačius vėžį, gydymas bus žymiai lengvesnis, bet kas svarbiausia, žymiai rezultatyvesnis. Ankstyvo vėžio žmogus nejaučia. Nepasitikrinsim, nežinos.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: Teisingos.
4: Greitos.
3: Aštrios.
4: Patikrintos.
3: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau Pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite Pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad studijoje šiandieną rašytoja Giedrė Rakauskienė ir kalbame apie Gabrielės Petkevičaitės Bitės novelę, būtent apie ją, patrauklę paaugliams, kurią mūsų biblioteka rengia bendradarbiaudama su profesionale komanda. Taigi, Giedrė, Gabrielės Petkevičaitės Bitės nuopelnų, darbų, pasiekimų žemėlapis yra be galo platus ir margas. Tai kaip jums pavyko, vat, kuo vadovavotės, kaip išrinkote, kokius akcentus dėti, ką sudėti į tekstą, ką parodyti, ką iškelti. Ir galbūt atradote, kas labiausiai jūs nustebino, ar ne? Ar to laikmečio, ar Bitės būtent charakteryje gyvenime. Mhm. Tai kaip išrinko tos perliukus?
3: Čia jūs labai gerai paminėjot prieš tai, kad čia buvo didžiulis tyrimas atliktas. Ir man tai nėra nauja, aš turiu mokslo laipsnį, aišku, visiškai nemeninį srity, bet man labai padėjo tas įgūdis suformuotas, ieškoti informacijos, sisteminti ją, analizuoti. Ir man tai šitos knygos rašymas priminė labai disertacijos rašymo laikus, kas buvo labai miela, labai jausmas geras. Nes man patikdavo būtent ta dalis, kada reikia ieškoti informacijos, ją susisteminti, sugrupuoti. Šitos knygos rašymas buvo tuo labai dėkingas, kad reikėjo daug skaityti, daug perprasti, nes iš pradžių nebuvo aišku, kaip čia kas turi būti, bet aš galvoju, okei, aš tik pradėsiu dabar. Dabar pradėsiu nuo pat jos mažumės, pasiėmiau tokį paprastą, banalų būdą pradėti nuo jos vaikystės. Ir kai man pasisekė, kad aš radau tos vaikystės tų prisiminimų, aš labai bijojau, kad ten nebus nieko. Nes vis tiek vaikai mėgsta skaityti apie vaikus, tai man galvoju, reikia būtinai to vaikiškumo pirmiau. Ir aš radau jos prisiminimų apie tą vaikystę. Tai buvo toks aukso gabalas, kur labai gražiai prasidėjo ta visa jos istorija. Tai mano mintis buvo paprasta eiti jos gyvenimo keliu. Aš skaičiau ir rašiausi, skaičiau, toks, vat, pasidariau didžiulį tokį jos kelią, susibraižiau ant sąsvinio viską pagal metus, pagal jos amžių, pagal įvykius, kiek ten tų vaikų turėjo sesių brolių, ten toks tyrimas didžiulis galosi. Ir labai bijojau ką nors pamesti, kažką labai pražiopsoti, kažkokią detalę sumeluoti, man buvo labai svarbu autentiškumas, kad tai būtų tikrai taip, kaip buvo. Aišku, ta meninė vertė vis tik turi atsirasti, tai yra grožinis kūrinys, bet mano tikslas buvo išsaugoti teisybę, išsaugoti dialogus, kiek įmanoma. Iš pradžių galvojau išsaugoti tą jos kalbą, nes jinai pati labai daug pasakojo, ir netgi buvo tokia mintis, kad tai ką man kurti, jeigu jinai pasakoja, bet paskui pagalvojau, kad ne, jos pasakojimai yra, egzistuoja, nereikia jų taip stipriai saugoti, todėl kad tai jau turim, dabar galima šiek tiek paimprovizuoti, bet vis tiek mano tikslas buvo dialogus išsaugoti tiesą, neprikurti jokių įvykių, jokių būdų ir tuos palikti ir tada dar beskaitant nuo jos visą tą, visus visus prisiminimus, pasimti tuos akcentinius įvykius. Iš pradžių nesupratau kuriuos, bet po to man pradėjo aiškėti, kurie jie labai svarbus buvo jos darbams, kur jinai kaip asmenybė arba susiformavo, arba buvo paaiškintas įvykis, paaiškinantis, kodėl jinai padarė dalykus, iš kur atsirado vieni ir kiti dalykai. Labai buvo tas momentas svarbu. Ir taip, kadangi buvau susidėjus galvoj, ką jinai nuveikė, kur jinai svarbi, tai buvo labai svarbu atskleisti būtent per įvykius jos gyvenimo, kaip gimė ten tie ar darbai, ar veiklos, ar suvokimas kažkokius apie tai, kas svarbu ir panašiai.
2: Čia kaip žiūrint į pasaulio žemėlapį, išriškėja valstybių kontūrai, tada sostinės, ar ne, upės Tai taip viskas ir susivedė gražiai, ar ne? Mm-hmm. Tai kokiosgi temos gal pavardintumėte keletą vis dėlto paliečiamos, kurias išvėjojote iš to gausybės vandenyno ir atspindėtos grafinėje novelėje bus?
3: Tai tos pagrindinės temos yra viena tokia galbūt netokia ryški, bet jinai yra apie tai, kaip šeima formuoja asmenybę. Tas man labai suskambėjo ir pasimatė, kiek svarbus buvo auklėjimas jai ir kodėl jinai būtent tokia tapo. Kita tema be galo svarbi ir labai aiški ir suprantama, tai yra ta šalies, tautos, to patriotiškumo, kaip svarbu saugot savo šalį, kaip svarbu niekada nepasiduot, kaip svarbu kovot, net galbūt netikint, kad pavyks, vis tiek reikia nepasiduot ir daryti tai dienai, ką gali geriausio, kad eiti link to tokio idealo savo, tarkim, dėl laisvos Lietuvos buvo labai paprasta. Jis žinojo, kad jis turi būti laisva. Dar vienas dalykas, tas kokias svarba švietimo, mokslo svarba, kaip tai yra labai svarbu žmogui, dar gerumas žmogui šalia esančiam, kaip svarbu padėti šalia esančiam, kaip negalima leisti kažkam šalia vargti tiesiog. Nu, jeigu tu matai, kad yra šalia žmonės, kuriems sunku, tu kažką turi daryti su tuo. Tai va tas labai irgi, tas žmogiškumas, tas kito priėmimas, pirmiau visko. Nu ir paskui buvo labai man pačiai labai svarbu buvo, kas mane labai masino, tai moters visuomenėje klausimas. Jis galbūt pas bitę kažkaip mažokai atsispindi, visur jie skaitant jautitų, bet galbūt mažokai man pasirodė tos medžiagos apie tai, bet kadangi vaikams tai yra knyga, tai tokio didelio labai man ir nereikėjo įvykio, bet ten yra dalis vieta, kur atsiskleidžia ta kova už moterų padėtį, už tą neteisybę prieš moteris. Tai va šitas momentas. Na ir yra tokių netaip stipriai atskleistų, bet šalia esančių temų, kaip migracija, pavyzdžiui, ką mes dabar šiandien matom, ar ne, kas vyksta pasaulyje, kas vyksta su Ukrainos tauta, su žmonėmis, kurie atvažiuoja pas mus, kurie mums yra imigrantai ir koks turėtų būti požiūris į juos, ar ne, ir mes, mūsų šalis, tai tikrai tą egzaminą puikiai išlaiko, nes mes nuostabiai elgiamės su imigrantais, ar ne, kalbu apie Ukrainos pabėgėlius ir tame karo meto dienoraštyje, nu identiškos scenos, tai kas vyksta šiandien su Ukraina, su karu Ukrainoje, dienoraštį identišką, nors ten pirmas pasaulinis karas ir bitė ten kalba apie pabėgėlius ir kaip svarbu juos jiems padėti ir kad vieną dieną ir mes galim būti tais pabėgėliais, ne taip pat kalba ir žydų klausimas, ten yra labai jautrus, labai, labai skausmingas, nors žydų tauta labai kentėjo antro pasaulinio karo metais, bet ir pirmo pasaulinio karo metais nieko gero ten nebuvo su jais. Irgi tas yra. Tai tokie be tų didelių jos dalykų, tarp eilučių atsiskleidžia tokie momentai, kur tu gali sužino dalykų. Nu, tu gali, o geras, ir tada buvo, aha, taip pačiai, ir va dabar taip yra, tokios paralelės atsiranda ir istorinės pamokėlės. Kas.
2: Netgi dalinai kaip paruoštukas, nes mes kalbėjom apie tą besisukantį ratą, ar ne, apie mokslo svarbą, apie moters padėties svarbą, vis dar problemos, ar ne, ir su švietimu, ir su moters padėtimi, yra dalykų tikrai spręstinų, tobulintinų, ir pabėgėliai. Šarlatanai, kurie anais laikais, dabar mes sukčių apstu taipogi, ir kaip svarbu ugdyti ir tą kritinį mąstymą, ir pilietiškumą, ir keičiasi laikmečiai, bet bėdos, problemos, klausimai ir kontekstai, ne, tik tai laikmečiai.
3: Ir labai nustebino, kadangi ten pirmas pasaulinis karas pasiekė dienoraščiuose. Ir aš, kaip ir aš tą dienoraštį, jos pradėjau skaityti, kai prasidėjo čia karas Ukrainoje. Ir aš negalėjau patikėti, kad aš skaitau pirmo pasaulinio karo dienoraštį ir matau, kas vyksta čia.
2: Čia praktiškai už lango, ar tas ne, pats. Istorija.
3: Ir kas mane labiausiai gal sukrėtė tenai tam dienoraštį. Du momentai. Vienas dalykas, jinai būdama išsilavinus, moteris bitė, grįžo į kaimą savo tą, iš Vilniaus ir kaip tik tada prasidėjo eskalacija, kad va pirmas pasaulinis karas, jau prasideda ir panašiai. Ir jinai grįžta į tą savo sodybą ir jinai, nu, negirdi ten nieko ir pradeda pas ją eit kaimiečiai. Ir sako, tu mokyta, tu iš redakcijos grįžai, tu turi daug pažinčių, kaip dabar bus tuo karu. Jis sako, kokiu karu? Sako, taigi karas bus, sako, nebus jokio karo. Jinai su jais ginčinosi, pati būdama išsilavinus moteris, jinai netikėjo tuo karu. Kaimiečiai jau jautė, žinojo, bijojo, jinai netikėjo. Ir va šita vieta mane labai išgąsdino. Nes jinai paskui pati kėlė klausimus, su kuo čia pašnekėt, su kuo čia pasitart, kaip išsiaiškint, kaip čia yra iš tikrųjų. Nes jinai pati nesuprato, kaip čia viskas bus. Jinai iki paskutinės akimirkos netikėjo, kad vyks karas. Nes jinai grindė tuo, kad žmonija keičiasi, tobulėja, kad mes esam išsilavinę, kad viskas gerėja, kaip gali būti karas šiais laikais. Tai buvo pirmas
2: mes
3: pasaulyje.
2: Mes gerėjam, bet ne mūsų priešas.
3: Ir aš galvoju, o vau, tai dabar mes tą patį kalbam, kad negali jokio karo čia būti. Gi mes dabar netokie, mes esam modernus. Pirmo pasaulinio karo metais bitė tą patį kalbą. Ir man tai pasidarė balsus baisu, kad mes nematom, kaip ir jinai netikėjo. Ir aš galvoju, tai yra labai du skirtingi dalykai. Matyti objektyviai, kas vyksta, ir tas tikėjimas. Tai nereikia apsigauti. Ir paskui vienoje vietoje jinai rašo apie rusus labai taip baisiai, kad jie tokie yra. Kad jinai kažkaip, dabar neperpasakosiu, bet mane labai irgi sukrėtė ta vieta, kad nu, vat, jie tokie visą laiką buvo. Jie tokie niokotojai, tokie
2: žiaurus,
3: barbarai. Ir ten tą patį.
2: Tai, ir nieko švento jiems
3: taip,
2: nėra.
3: Dar jeigu apie Vokietį, jinai kažkaip taip, nu, kad jie atvažiavo ten, nu, jie okupavo Lietuvą, ar ne, bet jie atvažiavo, pradėjo ten kelius tiesti, ženklus sudėjo, tvarką pradėjo daryti, nu, savo tvarką, bet gražinti.
2: Bet negriauti, taip, kažkiek
3: taip,
2: bent jau.
3: Taip, ar ne, negriauti, o gražinti, kažkokią ten įvedinėti savo tą sistemą. Nu, bet rusas, jie, ir rusai ten ateina ir viską niokoja.
2: Atima taip, tiesiog viską.
3: Ir aš taip galvoju, vau, wow, man taip kažkaip, tai va tie du momentai, kad jinai mokytas žmogus ir netikėjo, ir apie tą vat rusų tą tokį, kad vau, wow, tai čia nieks nesikeitė nuo pirmo pasaulinio karo. Pirmas, antras, tai ko dabar laukti? Net baisu galvoju.
2: Ūdys pilietiškumą ir šviežonės, ar ne? Dar vienas klausimas jums, kaip rašytojai, kaip mamai, kaip žmogui. Dabar pastaruoju metu taip, labai daug skaitėte apie bitę, bet apskritai, kokias knygas jūs skaitote, ką mėgstate, kas ant stalelio, kai nereikia ruoštis bitės noveliai?
3: Man su skaitimu yra taip, aš mėgstu iš tikrųjų biografinės knygas, tikras, man ta fikcija ar grožinė literatūra, nu, jinai tokia labai ant ribos. Jeigu yra nors šiek tiek autobiografijos knygoje, kad ir grožinėje, tada man labai patiks. Bet jeigu viskas yra išgalvota, tada aš labai taip jau neįsitraukiu. Tai visada pas mane yra kažkas su biografija susiję. Kai pradėjau rašyti šitą knygą, nu, man buvo labai didelis iššūkis čia, nes aš nesu išleidus tokios apimties knygos pas mane. Aš esu parašius dar vieną knygą, bet ten neišleista jinai. Bet ir aš galvoju, ašgi tai neturiu patirties tokios ir kaip aš čia taip apsėmiau dabar tokį dalyką padaryti. Ir aš galvoju, kaip čia man dabar ties neprapulti, nepavesti žmonių. Tai atsiminiau vieną vienintelį patarimą, labai gerą visų, kurie patarinėja apie rašymą, tai skaityti ir rašyti. Nu, reikia skaityti. Ir aš suvokiau pradėdama rašyti šitą knygą, kad man žodynas, nu, nėra žodyno, nes aš dirbu darbą paprastą, visiškai nesusijusi.
2: Reikia atgaivinti, ar
3: tai,
2: ne?
3: Mano visas darbas su skaičiais, nu, daugybė skaičių. Ir aš galvoju, aš neturiu žodyno, aš paprasti mano tie sakiniai. Ir aš galvoju, man reikia tų metaforų, kur man jų pasiimti. Tai dabar galvoju, viskas, aš turiu tiesiog imti skaityti, nes jeigu aš skaičiau tik bitę, nes aš viską skaičiau tik bitės, aš pradėjau rašyti kaip bitė. Atsirado tas senovinė kalba. Aš pradėjau net namie kalbėti kaip bitė. Nu, naudoju tokius žodžius liaudis. Sako, apie kokį liaudį tu kalbi, nu, tarsi. Ir galvoju, o ne, tai aš jau kaip bitė čia šneku dabar. Tai man dabar galvoju, reikia tų metaforų. Tai aš pradėjau sąmoningai, išsirinkau keletą knygų, kurios turi man gražias metaforas, gražius sakinių darinius. Jos nebuvo susijusios galbūt tema kažkokia, Bet man ir nereikėjo, man reikėjo visiškai kažkokios priešingybės.
2: Tiesiog į mantres plunksną parašyta, ar ne?
3: Jo, kad man ta kalba, kad man būtų gražu skaityti, kad man tokia atgaiva būtų. Tai žiauriai pasisekė man atrasti kažkokią vieną knygą. Tai aš, kol rašiau bitę, aš skaičiau tą knygą savo grožinę, ten vandens chronologiją. Nu, tai kitoks.
2: Nesvarbu, pavadinimai autoriai labai gerai, jeigu paminėsit.
3: Jo, vandens chronologija. Nu, kažkas man joje ta kalba, nu, ten labai naujoviškas stilius tos knygos parašytas, toks sąmonės rautas labiau, bet labai sakinukai trumpi. Ir skaičiau dar vieną knygą, kuri labai buvo geras pasirinkimas, Stiveno Kingo knyga apie rašymą. Grinai apie rašymą. Ir aš Mano stalas buvo nukrautas knygom. Atvažiavo mama, net pradėjau fotografuoti mano tą stalą, sako, šešios knygos atverstos. Sako, tik kaip tu čia skaitai, sako, kurią tu čia skaitai, čia multitaskini. Bet man reikėjo visko. Čia bitę paskaitau. Tada skaitau tą jau savo grožinę, tada skaitau tą apie rašymą. Ir tą apie rašymą buvo toks geras mentorius man. Nes aš rašau, aš užstringu, mane išeina, aš jau nebetikiu, aš jau supykstu, aš atsitraukiu. Tada pasiėmo apie rašymą ir skaito. Ir taip pat pasitaiko būtent apie bloką. Nu, vat ką daryt, kaip išeiti iš to. Ir aš galvoju, ne, velnius, kaip čia gerai gaunasi man. Ir taip miksuoju, nes būdavo vietų, kur aš negaliu rašyti. Jaučiu, kad negaliu. Tada paskaitau kažką apie rašymą. Atsitraukiu nuo rašymo bitės knygos. Pasiėmo, geriau galvoju, nešvaistysiu laiko, nesirašo, im skaityk toliau apie tą pačią bitę, kas vyko. Ir aš taip gerai susivaldžiau tą visą procesą, nes aš laiko turėjau žiauriai mažai. Darbai, vaikai, dalykai, tai vakarai, savaitgaliai, bet aš taip susidėliodavau tą planą. Ir jeigu jau tik pajausdavau, kad nuotaika yra tokia, kur nu, negaliu rašyti viskas, nebenoriu, mesiu, nereikia. Aha, galvoju, čia jau dabar tas etapas, kur arba einu skaityt, arba einu domėtis apie bitę, bet nerašau.
2: Pasitraukai tai protingai, ar ne?
3: Jo, toks sprendimas buvo. Labai padėjo.
2: Na kągi, ačiū labai už pokalbį, už pasidalintas mintis. Labai lauksime. Dar tikrai teks šiek tiek palaukti novelės, tai tikrai dėkoju jums. Ir primenu, kad šiandieną mano viešnė buvo rašytoja Giedrė Rakauskienė. Ir kalbėjome apie novelę, kuri iliustruos bitės gyvenimą, gražus darbus ir bus skirta paaugliams. Jaukiu visiems skaitymu.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.
5: Laikas reklamai. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
6: Dvi jodas kavas, prašau.
7: Iš jūsų 5 eurai.
6: O jei be lėkštučių?
8: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
9: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 eurai. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 eurai už kilogramą. Laukime jūsų Paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
10: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
11: Čia.
0: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
11: Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Dvi jodas kavas, prašau.
3: Iš jūsų 5 eurai.
2: O jei be lėkštučių?
4: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei du kavos puodeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
5: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
6: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsavos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
7: Pulsas.

do it now.

0: Tebūnie reklama.
1: Dvi jodas kavas, prašau.
2: Iš jūsų 5 eurai.
1: O jei be lėkštučių?
3: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
4: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
5: Kiekvienas žmogus gali prabėgti savo gyvenimo maratoną. Kai atidėliom, niekada nepradedu. Judėjimas skatina džiaugtis. Šiandien reikia judėti vien tam, kad būtum laimingesnis ir aktyvesnis, kad tiesiog galėtum džiaugtis gyvenimu.
6: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
7: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
8: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsa vos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25, Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
9: Radijos stotis. Pulsas.

0: 2 jodas kavas, prašau.
1: Iš jūsų 5 eurai.
0: O jei be lėkštučių?
2: S plus internetas Panevėžyje pigiau nei 2 kavos podeliai. Tik 4 eurai per mėnesį. Daugiau informacijos www.splus.lt ar telefonu 19955.
3: Festivalis Mano Vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Žindimo ABC reikėtų sudėlioti iš ABC visai šeimai. Laikas ir kantrybė. Čia yra mamos sąjungininkai. Iš naujagimio pusės padėti jam būti šalia mamos. Iš tėčio abecelės nepamirškime, kad mamai reikia ypatingos pagalbos. Nes kai rami mama, tai ramus ir mamos pienas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
7: Paukštienos krautuvėlės savaitės pasiūlymai. Višikų broilerių blauzdelės tik 2,95 €. Malta broilerių blauzdelių mėsavos 5,99 € už kilogramą. Laukime jūsų paukštienos krautuvėlėje. Marijonų gatvėje 25 Panevėžyje. Šviežia, skanu ir gera kaina kasdien.
8: Jūs klausotės radio studijas Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Festivalis Mano vasara Kupiškyje. Rugpjūčio 15 dieną Kupiškio Marių saloje. Kartu atvyksta Natalija Bunkė su gyvo garso grupe Diamond, Husarai, Antikvariniai Kašpirovskio dantys bei Sandra ir Viktoras. Bilietus platina Bilietai LT. Daugiau informacijos www.manovasara.eu.
4: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Escucha el ritmo.